0: Herlig intromusikk til vår gjest, Prince, Sign of the Times, og hjertelig velkommen til Olli Wermskog.
1: Takk, og god morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan denne morgenen for deg?
1: Den er fin.
0: Ja.
1: Den var fin. Det er lenge siden jeg på en måte ikke har gjort noe. Jeg har ikke gjort noen ting før jeg kom hit.
0: Pleier du å gjøre masse ting om morgenen før du kommer steder?
1: Ja, jeg har jobbet veldig mye det siste, og så har jeg jo en niåring.
0: Ja.
1: Men i dag så var niåringen våkna og dro av gårde, så jeg våkna meg selv. Og satt og drakk kaffe og gjorde ikke noen, har ikke gjort noen ting før jeg kom.
0: Det høres ikke ut som at morgenen din har vært fin. Den høres helt fantastisk ut.
1: Ja, greit. Jeg beklager. Den har vært helt perfekt.
2: Ja. Men Olli, til det her veldig viktige spørsmålet vi nå i dag prøver å finne ut av. Hvordan folk plasserer seg, det er enkeltdyne versus dobbeltdyne.
1: Ja.
2: Hvor er du der?
1: Jeg har lyst til å lyve oss i vektdyne.
2: Ja, det er sånn som er tung.
1: Tung dyne.
0: Ja.
2: Og der er det, jeg vet at folk som er litt sånn nervøse eller har litt angst og sånn, de bruker det for å bli sånn beroliga.
1: Ja, jeg sov overnatt hos en kompis av meg for, det er halvannet år siden, og da sov jeg med vektdyne.
2: Ja.
1: Jeg har ikke, siden har jeg ikke sett meg tilbake, åt jeg på å si, eller det har jeg, for jeg har ikke ordnet det. Men det er den beste natta jeg har hatt.
2: Hva var det med den som
1: Nei, det er akkurat, noen bare klemmer sånn ordentlig, det er ikke en klem, det er bare, du føler deg... Det var behagelig, og så føler man seg litt trygg.
2: Ja.
1: Så, men jeg har...
2: Men var den bred, ja. Var den enkel, eller var den dobbelt?
1: Jeg har en enkelt dyne.
0: Du har en enkelt
1: ja.
0: Dyne,
1: ja.
0: Men jeg, altså, sorry, når vi først har fått en ny dyne inn på markedet her, så må vi jo snakke litt om den også.
2: Om vektdyna.
0: Om vektdyna. Hvor tung er den? Altså, hvor mye må jeg sitte på der for at det skal bli liksom den?
1: Det er et barn i vekt, kanskje.
2: 12 kilo?
1: Ja, noe sånt. Det, altså barn på 12, det kan jo være et spesifikt type barn da, typisk. Men det er, ja, jeg tror det er, for jeg har det jo ikke selv da.
0: Nei.
1: Nei, så jeg vet jo ikke akkurat, men jeg tror noe sånt 12...
2: Nå har jeg søkt her.
1: Ja.
2: Anbefalt vekttabell på vektdyne.
1: Ja.
2: Hvis du veier under 60 kilo, da anbefaler de dyne på 5-6 kilo.
1: Ja.
2: Og så videre oppover da, hvis du veier for eksempel 80-100 kilo, kan du ha dyne på 9-11 kilo.
1: Ja, ikke sant.
2: Okay. Så der har vi et... Ja,
0: hva med 105 kilo da? Hva står det?
2: 11-13 kilo.
0: 13 kilo på meg? Det blir for mye altså.
2: Men det er jo fordelt utover hele kroppen. Det er jo ikke et lite punkt med 30 kilo, eller sånn.
0: Nei.
2: Du skjønner.
0: Men vil la dyna liksom ligge helt flatt på siden, og så vil du ligge der som en slags mumie, som en slags, sarkofag, som at du har vakuum pakket inn i
1: madrassen. Det var overraskende. Du kan på en måte ikke kaste den over det. Så du har den på siden, og så drar du på en måte litt over det.
2: Ja.
1: Men den er jo, som Silje sa, jevnt fordelt over hele. Så det var helt nydelig å sove med det.
0: Skal du, så det skal investeres i?
1: Det skal investeres i. Jeg har brukt halvannet år da. Man glemmer det jo i en hektisk hverdag.
2: Men i ditt liv, for du har en dame i livet ditt.
1: Ja.
2: Så dere er to da, med hver si enkeltdyne. Jeg klarer ikke å slippe det her tema. Er det sånn at, har dere alltid vært enige om det her? Altid vært enkeltdyne for dere? Eller har det vært en gang at dobbeltdyne var på agendaen?
1: Nei, vi har, altså det hender jo at man kommer over en dobbeltdyne på et hotell, for eksempel, noe sånt. Og det er på en måte... Jo, i tanken om dobbeltdyne er jo hyggelig. Og så skal man jo sove. Og så er det noen som vrir seg og drar den av gårde, eller et eller annet, så plutselig har du ikke dyne, og så er det en krølla rundt et menneske, og så må du vekk person eller dytten ut av sengen. Nei, jeg synes dobbeltdyne er styr.
0: Koselig helt frem til søvnen.
1: Men jeg har ikke prøvd dobbelt vektdyne.
0: Nei.
1: For da...
2: For den sitter jo fast.
1: Da sitter jo fast, ja.
2: Ja.
1: Så det kan hende at finnes. Så da skal jeg eventuelt vurdere det, men jeg er nok en enkeltdyne type.
0: Okay. Så jeg får så vakre bilder av de der dobbeltdyne i vektdyne, som to vakupakka strøm Larsen pølser som ligger der i en seng. Nei, dette her skal prøves.
1: Ja.
2: Men du, Olli Wermskog, altså, du har veldig mange hatter da. Improvisatør, det er klart jeg sier.
1: Ja.
2: Skuespiller, stemmeskuespiller, komiker, programleder, podcastvert. Du stepper litt innimellom, ofte du er finsk.
1: Ja.
2: Hvilken hatt...
1: Jeg liker at finsk kommer inn der.
2: Hvilken hatt passer best av alle yrkene da?
1: Oi, ja. Jeg tror jeg må si improvisatør. er det som er det er mest nærmest til hjertet, holdt jeg på å si. Det jeg holder på, det jeg gjør mest, egentlig.
2: Ja.
1: For det jeg holdt på med så, eller nå, 20 år snart, da, og synes fortsatt det er akkurat like gøy. Så det er vel det jeg, jeg mest, føler meg mest som.
0: Tar du det med deg videre, ja? Annen jobb, der du, altså, at du kanskje ikke liker å forberede deg så godt som mange andre?
1: Nei, jeg nok mer, jeg nok tryggere på å ikke forberede meg, eller stresse meg, eller jeg kan komme mindre forberedt og tenke, jeg trenger ikke å forberede meg noe mer enn dette.
0: Ja.
1: Og så stresser jeg meg ikke, og så blir jeg ikke så stresset av liksom, situasjoner som plutselig bare skjer. I en, et, I en eller annen, hvis man holder på og tar opp til kongebefalet for eksempel, så på, og det skjer etter at i studio vi har dårlig tid og alt mulig, så blir jeg ikke noe stresset av det, hvor jeg merker at andre kan bli det.
2: Ja. Er det sånn at du, for vanlige folk, eller alle folk, eller de som ikke i underholdningsbransjen eller noe sånt, vil du anbefale kurs i improvisering? fordi det kan ha positiv effekt?
1: Ja, det vil jeg veldig, skulle tror du har betalt for å stille meg spørsmålet. Ja, det vil jeg anbefale.
2: Ja.
1: Fordi det er overføringsverdi til alt, om du driver med salg, eller om du driver med ledelse, eller om du sitter i kassa på Kiwi, så kan, er det på en måte, det er måten du prater med folk på, eller måten du møter uforutsette situasjoner i livet. Da. Og det er jo kjekt å ha noen verktøy i verktøykassa for å håndtere det.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke mer om deg om dette nye programmet som du kommer med 9. september. Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Et quizprogram. Det høres ut som at du ikke klarer å improvisere deg til svarene på alle ting, så her må du forberede deg litt.
1: Her må jeg forberede meg, og jeg blir ofte tatt på senga. Og så er det jo faktisk sånn at den har jo på grunn av en begravelse som skjer samme dag, så er den utsatt en uke.
0: Ser man det?
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å få med seg.
2: Sånn seg hører og bør.
1: Ja, ja. Ja. Jeg er ikke uenig i det.
2: Nei.
0: Vi skal snakke mer om det programmet etter Tone Damli-Aaberge og The Bliss Song her i 9-timen.

0: det Tone Damli. Det blir sång här I Nitimen hvor Olav Svarstad Haugland och mig Silje Nordnes har besök av Olli Värmskog som håller på med väldigt mycket forskjellig, men akkurat nu så ska vi snakka om ett nytt quizprogram ja. Som kommer som heter Rätt skall vara rätt. Ja. Där är du rätt och slett programledare Olli.
1: Rätt och slett. Ja.
0: Det är ju quiz det här, men det beskrivs då som uforutsigbart. Hva menes med det egentlig?
1: Nei, det er quiz som grunnmur, men så det jo en humor. Det ikke en humorquiz, for spørsmålet ekte, mm. og svarene ekte. Og så de kanskje litt annerledes rettet, men det en veldig løs og ledig tone. Det kan minne litt om en podcast-radio-fil på det, ja. Fordi vi kledd inn I en slags hytteformat, og de som med ser ikke kameraene. Så det føles ut som det bare meg som styrer dette spillet, som det jo for så vidt
2: Så det en slags glassvegg da, som kamera
1: bak? Ja, hvis du tenker deg det rommet vi sitter I nå, så det vanlige vegger, men det bare små høl. Så det sånn som det var på Big Brother, kanskje?
2: Ja.
1: Sånn at, for å ta verdens nyeste referanse.
2: men jeg jo veldig spent, jeg elsker jo quizprogram. Kan du gi oss et eksempel på en type oppgave som vi får se?
1: Ja, altså gameplay. Som man kaller det,
0: du, finn et norsk ord på ja, det
1: spillet handler om at du skal, har dere spilt hitster?
0: Ja, det når du setter ting I rekkefølge ja sånn kronologisk
1: ja, og så det et spill som heter et alletiders spill, som også litt sånn lignende, hvor du setter da alle svar et årstall og så skal du sette det før eller etter eller mellom da de årene som allerede ligger på denne tidslinja.
0: Jeg synes det veldig deilig, for da har man nok å gå ut ifra.
1: Ja, du, det må liksom ikke være nøyaktig, og så trenger ikke være nøyaktig riktig.
0: Nei.
1: Hvis du skal legge noe mellom 93 og 57, så har du ganske, du trenger ikke å vite akkurat månelandingen ja, mellom der.
0: Om 69.
1: Du vet. Ja, det det.
2: Men det jo ditt og vondre da, hvis man bommer.
1: Det er det. Og så det for å få lov til å få et sånt spørsmål, altså for å få lov å legge et kort da, som vi kaller det ned på denne tidslinja, så får du et lite minigame inn der.
2: Ja.
1: Og da,
0: Et minigame.
1: Et minispill da,
0: ja.
1: Hvis vi kan ta det på norsk.
0: Ja, gjerne det.
1: Som da konkurrerer dere to for eksempel mot hverandre i en slags, la oss si en alias-lek, eller at jeg skal si noen ord som dere skal prøve å komme fram til. Og så får du, Silje, klarer du det? Et poeng til deg. Og så klarer du, Olav, et poeng til deg. Og så klarer du, Silje, så vant du 2-1. Og da kommer spørsmålet, når var månelandingen?
0: Og så var det 1969?
1: Ja, 1969. Og så legger du
2: 69, ja. Som du så fint sa, uten at vi tok deg det.
1: Nei, men hvem får lov å leve den? Og så det totalt 10 sånne kort, eller årstall, som skal legges ned. Og da det to på hvert lag, og så det et av lagene som vinner, og de skal ut I en duell, for vi må ha en vinner.
0: Men det å være den som leder quizzen, Olli, det krever jo en del. Da må du må ha autoritet, og du må ha styr på veldig mye. Hvordan det?
1: Det altså jeg jo ikke noe spesielt god I quiz. Selv. Og når jeg drar på eller jeg veldig dårlig på quiz når det quiz. Jeg bedre på quiz.
2: Når ingen spør deg om noe.
1: Ja, da jeg helt rå. Ikke? Nei, men sånn, I det øyeblikket det quiz, og det sånn, du sitter en del stykker rundt et bord eller ja. En stue, og så skal du svare kjapt, da kan jeg vite, jeg vet det, men jeg får det ikke fram I det hele tatt.
0: Ja, det blir en sånn sperre.
1: Ja, ja. Men hvis vi nå snakker om et eller annet, så uten at det en quiz, så kan jeg huske det.
2: Ja.
1: Så det, men jeg har jo jeg har jo fasiten foran meg.
0: Ja.
1: Men det verre når vi har jo hatt med Harald Eia for eksempel, og når han prøver å utfordre med noen sånn, ja, men to år før så var det jo det. Det sånn, ja, det er mulig.
2: Må ikke invitere Harald Eia til noe sånt nå, da blir det jo bråk.
1: Nei, man må ikke det. Men vi har med masse gøye folk, og så det jo det to lag med en fast lagleder på hvert lag da. Så det Ingar Helge Gimle på det ene laget, og han jo en gave til alle.
2: Menneskeheten,
1: ja. Og det på den ene laget, og på den andre laget så det Martha Leivstad og Marte Stokstad som bytter på.
2: Det morsomme folk, så ja. Det kommer til å bli gøy dette her.
1: Ja, jeg tror det altså.
2: Jeg må jo spørre litt om din rolle, for nå har du jo vært lakei I Kongebefaler, og det ja. Du fortsatt. Ja. Mens nå du på en måte kongen da, I dette nye spillet Rett skal være rett.
1: Ja.
2: Hva slags konge det du Hva slags leder du? Du en despot, eller du en humanist?
1: En humanist.
2: Ja.
1: Ja, en, det her, alle slipper til. Og så tar jeg bare, fordi at jeg lar folk snakke, så får jeg lov til å slippe til når jeg vil snakke.
2: Ja.
1: Så det føles ganske naturlig. Det ikke alltid like lett å komme gjennom Marte og Martha, spesielt. eller Ingar når han har en lang rant gående, eller et minne fra Torshov, eller noe lignende. Men jeg kommer nå til.
2: Ja.
0: Men du, jeg ser at du har sagt at du liker spill, da, og at ja. Du ofte prøver å få folk til å være med og spille. Hvilken ja. Type spiller du? På privaten.
1: Jeg en jeg synes det gøy å spille, ja, men jeg ikke en dårlig taper eller dårlig vinner, men jeg kan være en hvis jeg merker at det lav konkurranseinstinkt rundt bordet, så prøver jeg å fyre opp.
0: Ja.
1: Ja, da pleier jeg å bli en litt sånn dårlig, ikke tape, men dårlig vinner, eller jeg forutsier at jeg kommer til å vinne.
2: Så du improviserer der også, du tar på deg roller etter ja. Hva festen trenger.
1: Ja, men det ikke noe gøy å spille hvis folk ikke vil spille.
2: Nei,
1: så men hvis vi først gjør det likevel, så må det være, da må vi prøve å ha det gøy med det.
0: ja, man må prøve å ha det gøy. Det et godt budskap. Olli, du skal bli sittende her hos oss I ni-timen. Vi hører litt musikk nå. Det Stein Tolle Fjella. Mark Ribot med også her. Sundre Berge heter sangen da.

0: Stein Torleif Bjella og du sa Mark Ribot. Jeg vet ikke om det Mark Ribot, men det i alle fall Sundreberget låta heter. Det ni timen, det Silje Nordnes og Ola Svarsjøland som sitter her med og Olli Wermskog, som da aktuell med et nytt quizprogram, Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Vi har fått inn meldinger nå der flere spør, ja, men hvor skal det gå? Dere må si, hvor skal det gå?
1: TV og internett.
0: TV og internett, ja. TV Norge skal det
1: ja.
0: Gå,
1: ja.
0: Og så et nytt quizprogram, Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Vi har fått inn meldinger nå der flere spør, ja, men hvor skal det gå? Dere må si, hvor skal det gå?
1: TV og internett.
0: TV og internett, ja. TV

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pockquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Pockquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Ja, det har vi kjensel på denne stemmen, sikkert mange av dere gjør vel det, og svært så politisk aktiv også jo denne artisten. Vi startet opp fra 2010-kategorien da med å spørre hva brukte Tim Bergling som artistnavn. Ja, skal vi la 12-åringen Alexander starte ballet da? Spørsmål nummer 1, hva svarte du der, Alexander?
1: På spørsmål nummer 1 svarer jeg Avicii.
0: Avicii svart fra Alexander. Hva med deg, Kristine?
2: Jeg helt enig med ungdommen, Avicii.
0: Ja, men nesten si barna denne gangen i Folkvist. Det moro det å ha med en 12-åring, må jeg si. Kristine, spørsmål nummer 2 da. Hvem var det vi hørte?
2: Jeg sa Elle Maja, men jeg lurer på om hun heter Ella Maria.
0: Mm-hmm. Du smarte altså Elle Maja til Ida, produsenten.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Hva med deg, Alexander?
1: Jeg sa Justin Bieber.
0: Ja, i din alder så blir det før eller siden riktig også å svare Justin Bieber. Men det var nok ikke det, Alexander. Det var ikke det, altså. Kristine var svært nære. Det var Ella Marie som Kristine kom på litt for sent. Ella Maja er jo en annen artist, det. Så vi kan ikke gi deg på den, Kristine. Det ble stang ut der. Det var svært nære. Da står det 1-1 da, vet du, imellom dere. Og skal vi ta et avredningsspørsmål da, fra 2010? Ja, det skulle være ganske kjent låt, vil jeg tro. Så er det å huske ved navnet på vedkommende. Husk navnet i sted før du svarer. Hvem hører vi?
1: Alexander! I need a dollar.
0: Ja, hvem er som har... Hvem er som har sunget den da?
1: Tones and I.
0: Tones and I. Kan du minne litt om Tones and I, Alexander? Men du hadde jo helt riktig altså, titlen på låta. Men det var ikke Tones and I. Nei.
1: Men fikk jeg rett på I need a dollar?
0: Nei, vi skulle nesten hatt tak i hvem som sang den, vet du. Det er det som er ikke titlen. Hvem synger her? Ja, ah, så dumt. Hello Black er det som synger I need a dollar, skjønner du, Alexander. Så sånn er jo en gang reglene, at det er de som står bak da, som vi gjerne vil ha tak i, og ikke låttitlen. Men da ga du poenget til Kristine, da gjorde du det. Og det betyr jo det, at Kristine da går videre, Alexander. Men, så leit. Men Alexander, vi sender deg altså en t-skjorte, som syner bevis på at du har vært med, ikke sant? Og så var det der, og så får du prøve deg igjen, du har mange år på deg, vet du. Du kan jo sikkert prøve deg om 10, 15, 20 år også, vi er her. Alexander, så skal vi sende deg en t-skjorte som ikke er så stor i størrelsen. Ikke sant?
1: Jo, takk.
0: Ja. Hils foreldrene, Alexander.
1: Ja, det skal jeg snakkes.

0: vi er i Sverige nå. Fra, så kom altså denne artisten ut med Come Along. En smygende og flott låt fra 2001. Men vi startet da på hjemlige trakter dere med denne Alt for Egil-filmen da, som kom ut i 2004. Og fra den filmen altså, så fant vi altså låten 24 timer i døgn. Og hovedrolleinnehaveren sang selv den låten. Og da var det spørsmål om hvem, da vet du, Chris, som har kommet inn som utfordrer på spørsmål nummer 1 der nå. Hvem tenkte du på?
1: Der fikk jeg litt hjelp fra crewet mitt fra Værøy, sånn at der svarer jeg Kristoffer Joner.
0: Ja, gå for Kristoffer Joner. Hva med deg da, Kristine?
2: Jo, det går godt med Kristoffer Joner.
0: Kristoffer Joner, sier bluespublikummet på hell. Det jo helt korrekt, det var Kristoffer Joner det som sang 24 timer i døgnet. Da står det altså 1-1 imellom dere. Og Kristine, hvem var det vi hørte da?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Ja, det godt. Ja, det var, takk skal du ha. Jeg prøver å stille så gode spørsmål jeg kan.
2: Nei, vet du hva? Jeg fikk innspill fra en av mine gode støttekontakter her på Ashley Eriksson.
0: Ok, Ashley Eriksson. Hva med deg, Chris?
1: Jeg har svart Titio.
0: Vi må gå for Titio. Vi må be Titio altså, som heter Jambalu Felicia. Ja, og er jo halvt Sierra-Leonesk. Hva heter det? Halvparten er fra Sierra-Leone. Jeg tror jeg skal holde meg til den. I hvert fall faren er jo derfra. Han er trommeslager faktisk, fra Sierra-Leone. Men født i Stockholm er godeste Titio, som er hennes egentlige fornavn også. Så da får du 2 poeng, Chris og Kristine. Da begynner du å henge litt bak her nå. Her kommer et avrundingsspørsmål som dere må være raske på da, og huske navnet deres før dere svarer. Vi er i år 2000. Hvem er nå dette da?

0: Chris.
1: Ja, Chris prøver seg.
0: Jeg prøver meg på lady.
1: Du, du svarer lady på de som fremfører dette.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo da ikke riktig. Det er for så vidt titlen på sangen. Det. Men hvem som fremfører den? Det det som var spørsmålet. Kanskje jeg skal begynne å presisere dette nå fremover. Vi altså ute etter hvem som fremfører låtene i popquiz, og ikke låttitler. For The Lady, Hear Me Tonight jo helt riktig. Men da ga du altså poenget over til Kristine. Det Mojo som vi skulle frem til.
0: Nemlig.
1: Mojo. Og dermed så står det altså 2-2 imellom dere, og det betyr at det må komme et avrundingsspørsmål til fra meg. Og da gjør vi det på samme måten. Jeg leser altså opp et spørsmål. Dere må være raske på å si navnet deres så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Vi altså på 2000-tallet, og jeg stiller spørsmålet. Hvem sang Umbrella sammen med Jay-Z?
2: Kristine. Rihanna.
1: Oh. Ja, helt korrekt, jeg hørte altså. Jeg hørte Chris kunne det der, ikke sant?
0: Ja, det har du helt rett
1: i. Så herregelig. Hadde du bare kommet opp med Mojo, vet du Chris, så hadde du avgjort det der og da. Men ja. Altså uheldig. Men t-skjort Chris, det blir jeg på vei til Bodø.
0: Ja, det helt supert.
1: Ha en fin lørdag.
0: Takk i like måte.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Dimojo, det I hvert fall det navnet de brukte. Vel, vel, det var 2000-tallet, og da reiser vi tilbake til 90-tallet. Og deltakerne, ja, de kommer og går. Og Kristine, hun består, som befinner seg altså på Bluesfestivalen I hell. Nå det Caroline Solibakken, som vi skal hilse på. Hei, Caroline.
1: Hei,
0: Sanne. Hei, Sanne. Ja, hvor vi nå da, I verden?
1: Nå vi I Vanylven på Møre.
0: Møre, ja. Mm-hmm. Ja, ja, men sånn. Ja, vi skal vel ikke snakke om sommeren I år, kanskje, Caroline?
1: Ikke her oppe I alle fall.
0: Nei, nei, det var ganske begredelig på de kantene av landet. Det var jo det. Mm-hmm. Men mister ikke humøret av den grunnen, Caroline? Gjør ikke det?
1: Nei.
0: Høsten kan bli fin. Husk på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Det kan bli. Og du glad I å gå I fjellet også, har jeg skjønt?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Du går og samler på fjelltopper, du.
1: Ja.
0: Ja. Hvor mange har du klart, da?
1: 92 eller 93.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, hvor mange igjen?
1: 2000 et eller annet, men jeg har ikke tenkt å gå I Romsdal. Da,
0: nei, du har ikke det. Jeg skjønner. Jeg skjønner. Vel, Karoline, du driver med seksuell, og du med I brass band, du ikke det?
1: Hva sa du?
0: Ja, du med I brass band, ja. Ja,
1: ja. Ja, det lar jeg.
0: Ja, hva heter, det? Hva heter brass bandet?
1: Ytre Nordfjord Brass heter det.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, så bra. Da har vi fått gjort reklame for brassbandet til Caroline.
1: Ja, ja.
0: Vel, vel, nå kommer 90-tallet. Du møter altså Kristine, som sitter I andre enden her. Her kommer spørsmål nummer en, altså. Ja, ikke så mye rock, kanskje, men navnet kunne jo tyde på det. Når de ga ut The Actor I 1991. Hva heter dette danske bandet? De kom altså ut med The Actor I 1991 og fikk en stor hit her til lands, hvertfall. Også, må jeg kanskje legge til, hva heter denne gjengen som kom med The Actor? Mm. Det var Danmark det, og nå reiser vi langt av sted derfra. Nå vi 1990 FM, og der finner vi dette bandet som kom ut med denne låten det året. Og jeg vil ha navn på band. Lykke til!

Jeg har ikke sett Dirty Dancing så mange ganger som jeg vet at veldig mange andre har gjort. Kanskje jeg har sett den sånn 4 ganger, og det holder vel i massevis for meg. Men den låta her, den husker jeg da. She's Like the Wind, framført av Patrick Swayze her I NRK P1, og Wendy Fraser. Vi må ikke glemme hun heller da. Håper du har en fin, fin lørdagskveld sammen med meg. Skal vi kanskje finne fram litt Nancy Griffith etter kort også? Speed of the Sound of Loneliness dukker opp rett etter

Den kom rundt sommeren 2006, tror jeg vi hørte Snow Patrols aller største hit, Chasing Cars. Nå Line Dybdal og jeg fer opp.

0: skal kigge. Kigge ud, synge der gang.
1: Der er det det her fest, du har.
0: Kom med ham.
1: Her der gang. Hun de baner
0: højt. Shake, shake, shake, baby, baby, baby, baby. Shake, her der gang. Super, kan tænke, der gang.
2: Jeg får aldrig helt bestemt mig, hvor slik musik driver surr ind i hukket mitt.
0: Ja.